0: Акция «Шмигот с похищство». Седежни гарнитури смо снижали до 35%. Усе отрошки собе Альплес пакар за 20%. Не замодите одличних прихранков. «Шмигот с похищство». Птуй, Марибор и Словенска Бистрица.
1: Споштоване, споштовани. Па та гол је видео саки очала купио оптики Сентина, ампак содник их жао ни.
2: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

se, saj drugače nisem znal. Bežal sem sam pred sabo, prehitivo svojo senco, ujel sem vlastno past na čustveno frekvenco.

0: Акција «Ушмигот по хиштво». Седежне гарнитуре смо снижали до 35%. Усе отрошке собе Альплес пакар за 20%. Не замодите одличних прихранков. «Ушмигот по хиштво». Птуј, Марибор и Словенска Бистрица.
1: Како летос на допуст? Прескрби из агенцио Palma. Грчија, Чорна Гора, Шпанија, Турција и Египт. Гарантирани чартер по лети из Лјубљане. Скочи на palma.si.
2: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
3: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
4: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
5: Nogomet. Mešani občutki pred zgodovinskim gostovanjem Šumarjev. Prvi lokalni derbi v tretji ligi v tretjem krogu. Atletika. Ptujska atletinja izboljšala državni rekord ptujske atletinje. Jadralno letalstvo. Filip Teovidovič in Matic Kramberger. Že prvi dan sva pristala na Nivi.
4: Športni tednik. Da boste vedeli več.
6: Radio Ptuj.